de atara wo ka no ho nchiremu no koba na ye wo de na woni bitara wo ka ho a na wo koya na wo ba ye ite ni wanim ye komodi aso benya bi echi bi de atara wo ka me chwe ye nche no wo AKFM ha.